0: uqaphele phansi eqophele qhamba khona igodi intsasamaza yokweni ngithi njengamanje uhleli nonhlanhlangwenya kwisiqhi seAfrika kwiNanda FM
1: kanti sekuyini unhlanhlangwenya nesiqhi saseAfrika

ethinta izimalini. Eminyakeni kembili edlule embhikisho ke iya kwa Glenn Zethi ke iphawule ngenkathi ke intsha ezombusazwe ke yaseKenya ibhekene ke nomzima kodwa kwabantu futhi imindeni ke yayikhungathekile ke ayivange izijabule ngezithembiso ke zikahulumeni kanjalo ke nezinxephezele zabakhona mumva nje.

ngenkathi ke intshe ezombusazwe yaseKenya ibhekene ke nomzima kodwa kwabantu futhi imindeni ke yayikhungathekile ke ayivange izijabule ngezithembiso kezikahulumeni kanjalo ke nezinxephezele zabakhona mumva nje kuphinde kwahlelwa ke imbhikisho yesikhumbuzo ezohlanganisa iminyaka ke mbili selokho kwabakhona ukuphikisana okukhulu kulona ke

0: zonke. Uhlelo olukulethela yonke intuthuko yomkhandlu weTheku. Umasipala weTheku unakekela zonke izakhamizi ngaphansi kwawo.
1: Rathi ke sizwa kahle kamhlophe ke emhlonishwa ke ukuthi uhlelo henizo luthula ngokusemthethweni kusasa njengoba kuyena ke umhla 25 kuJune bese kuthi ke ngawo ke umhla ka 1 kona ke uJulayi kuNtulukazi kamabhizinisi

so be kulu la bandu sa mo mun to anga ya let na ba ka yo to te rende to ta o kon me e ke ya ez ya ko bizana sig sig ez taxis ya e eastern cape ni kuma kona o phone le number ni wa apa ko prophet o ba do ka a mo do be kila e wa u ba le ni prophet o u me u ta la wa ni u le ni